S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

Me nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Nedávno som narazil na jednu pieseň, ktorú poznám už od 60. rokov, ale dávno som ju nepočul. Sú to Edwin Hawking Singers, Oh Happy Day, skladba, ktorú natočili v kostole, takže aj ten zvuk je taký, ale čo je tam neuveriteľné, je samozrejme kvalita tej skladby a kvalita spevu, ktorému môžete veriť. Nie je tam nič neúprimné. Bol som z toho celý hotový, pretože naozaj som dávno túto pesničku nepočul a ako spevák, hudobník som si ju užil. Myslím si, že to bolo niekde v aute, tak dúfam, podaktorí ste asi tiež v aute teraz, že si ju užijete aj vy. Edwin Hawking Singers, Oh Happy Day.

Poďme na domácu scénu, skupina Black Milk, pesnička 7-krát. Táto skupina, toto trio pôsobilo od roku 2002 až do roku 2005. To je neuveriteľné. Mne sa to zdá ako včera. Toto sú neuveriteľné veci. Ale čas naozaj beží. Tereza Kendlová, Tereza Černochová a Helena Zeťová tvorili toto trio, ktoré pôsobilo 3 roky a ich nástup bol raketový, okamžite mali úspech. Ja by som sa tomu ani nečudoval, pretože boli to a sú to céry slávnych rodičov, takže mali kde nabrať talent a samozrejme aj skúsenosti, čo sa týka spevu. Trošku je mi ľúto, že to trvalo tak krátko, ale tak to niekedy býva. Myslím si, že obidve Terezy sa domnievam, že fungujú, a napokon aj Helena Zeťová, ale každá trochu inak teraz. Myslím si, že Tereza Černochová pôsobí z Monkey Business. To som si minule všimol pri jednej z akcií a tie dve kolegyne majú svoju solovú kariéru a my si teda zaspomínajme na ten raketový nástup a zdá sa, že táto pesnička 7-krát aj z toho vzdialeného času roku 2003 má stále čo povedať. Black Milk.

0: Vždy som mal rád skupinu Eurythmics. Iste mnohí poznáte ich legendárny Sweet Dreams, ale dnes si zahráme inú skladbu, pri ktorej môžem povedať, že vždy som mal rád dážď. Ale nie všetci okolo mňa mali ten istý názor. Veľmi ľahko vám vysvetlím, prečo pre mňa bol dážď inšpirujúcou záležitosťou. Domnieva sa, že ťažšie sa píšu pesničky, keď vonku svieti slnko, počujete, že niekto práve skočil do bazénu cez okno a že sa zabáva a vy máte textovať nejakú skladbu alebo pracovať pri klavíri. Ale keď prší, o nič neprichádzate, dážď tak klope na okno, vytvára atmosféru a je to čosi úplne iné. Ale najnovšie som si všimol, že je ešte jeden dôvod, prečo moje okolie čaká na dážď. Máme záhradu. A tá záhrada potrebuje dážď. A to je úplne iný prístup k dáždiu od tých čias. Samozrejme, to je úplne krásna vec pre mňa, pretože aj preto to mám rád rain, keď to mám povedať po anglicky. Pretože keď po daždi vyjdete na záhradu a nadýchnete sa, nemôže byť nič lepšie. Ale mám obavy, že skladba Eurythmics a ten text chce o daždi hovoriť trochu inak. A Annie Lennox tu spieva, znovu prichádza dážď a myslí tým asi niečo ponuré. Here comes the rain again.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Mal som a mám kamaráta Roba Grigorova, mladší kolega, vždy som ho považoval za mladého chlapca, ktorému treba radiť v šatni a tak ďalej. Tak som si zvykol a tak to stále je. Bol to kedysi člen skupiny Ventil RG, ak sa dobre pamätám, potom sa vydal s pomocou textov Kamila Peteraja a iných na solovú dráhu. Dokonca v istej chvíli emigroval a potom po 89. roku sa vrátil. Pamätám si aj na takú žartovnú príhodu, ktorá sa naozaj stala, kde spomeniem svoju mamu, pretože ona mala takú tú čarovnú slovenčinu, že vlastne hovorila po slovensky anglicky. Pretože pochádzala z Londýna samozrejme, takže mala ten taký ten prízvuk a tak ďalej. A raz mi hovorí, volal ty robot Grigorov. A to ma naozaj pobavilo, pretože nikdy ma nenapadlo jeho meno takto vysloviť. Ale poďme k tomu, čo nám Robo teraz zaspieva pomocou nahrávky. Je to jeho možno jeden z najslávnejších songov, Valčík pre Európu. A vyslovím to správne. Robo Grigorov.

Ray Charles, pesnička Hit the Road Jack. Niekedy mám taký ostych používať slová, nejaké superlatívy, ale tu rovno môžem povedať, toto je preverené časom, ja sa domnievam, že táto nahrávka pochádza z 50. rokov a tu budem smelý. Toto je naozaj geniálne.

Priznám sa, že tú nasledujúcu pesničku si pamätám najmä ako klip. Hádzanie chobotnicami alebo niečo takéto som dovtedy, a to som už poznal množstvo klipov, nevidel. Samozrejme, v rámci rádiových vln vám to môžem len pripomenúť a tí, čo si nájdete niekde ten klip, napríklad na YouTube, tak si ho môžete pustiť. Ale táto pesnička dáva zmysel aj ako nahrávka zvuková. Minule ma tak napadlo pozrieť sa na skupinu Travis a preveriť tieto skladby, lebo kto je najlepším kritikom? Čas. Niečo sa vám v istej dobe zdá výborné a potom si to po 5 rokoch pustíte a už to nie je ono. Ale ja mám pocit, že táto pesnička Sing odolala času a zaznie dobre, aj keď k tomu nemáme tie chobotnice a ten klip.

V 80. rokoch, myslím, že to bolo presne v roku 1988, som poprosil skupinu Limit, aby sme nehrali každý deň, že si potrebujem dať dokopy pesničky, pretože som chcel som sa jednoducho posunúť, chcel som urobiť album, kde by som mal minimálne 4 texty ako poéziu. A to som teda veľmi vtedy narazil, pretože toho času som napokon tak veľa nedostal, ale snažil som sa chodiť do univerzitnej knižnice v Bratislave. A tak ako môj brat kedysi hovoril šprintom cez obrazárne, tak aj ja obrovskou rýchlosťou som sa snažil vybrať zo slovenskej poézie tie texty, ak to mám takto povedať, ktoré by sa dali zhudobniť. A narazil som na text, samozrejme báseň Jesenná láska, ktorú ešte ako mladík napísal

0: to, čo vám pustím teraz, je jasný hit Texas, Say What You Want. Ale tak, ako som pred chvíľkou poznamenal, vtedy, keď to bola nová pesnička, nebolo jasné, či v roku 2019 bude táto skladba stále dobre znieť. To je pri príprave tejto relácie pre mňa veľmi zaujímavé, že ma núti si vypočuť piesne, ktoré som dávno nepočul, a vlastne zistiť, či aj dnes mojim ušiam zniejú dobre. A toto je hit stále. Takže nemám k tomu čo dodať. Akurát je to zvláštny zavádzajúci názov Texas. Človek si predstaví samozrejme v tej chvíli Texas, a ten, kto žil pred 89. rokom intenzívne, tak texasky, čož je neuveriteľne dobrý výraz pre džinsy alebo rifle. Ale to som trošku odbočil. Vráťme sa do Texasu. Say what you want.
1: Český rozhlas 2.

Niekedy sa odvážim, a to je tento moment, vybrať od skupín, ktoré majú veľké hity, takú pesničku, o ktorej môžem povedať, že ju mám rád ja. A neviem, či niekto iný. Čiže tentokrát ten môj výber, pri tom, ako som si skontroloval piesne skupiny Snow Patrol, bude trochu iný ako hitový. Shut Your Eyes sa volá táto pesnička. Ale vždy ma to bralo. A tiež som sa tak znovu naladil, že čo mi to táto skladba, že bude ma oslovovať aj teraz, čo to so mnou urobí. A je to rovnaké. Fakt je to dobré. Nie je to hit, ale je to dobré. Napokon nie všetko musí byť hit. Zavri oči, shut your eyes.

Blíži sa záver tejto relácie, takže dnes budeme končiť a o týždeň zase začínať. A teraz by som vám rád pustil spevačku, ktorú som vždy obdivoval z jedného dôvodu, že znela úplne inak ako všetky ostatné naše speváčky. Mala ťah na bránu, vraj mala rada speváčku Brandu Lee, je to tam cítiť, ale asi nie len ju, ale mala taký skutočne ťah, ktorý bol neobvyklý v našich končinách, a keď počúvam aj dnes jej také tie základné nahrávky ako Boty proti lásce, určite som to už musel tu púšťať, to nie je možné, že by som si na to nespomenul, tak ten ťah tam stále ma to berie. Takže dnešnú reláciu uzavrieme piesňou Ivone Přenosilovej a táto skladba sa volá Mesiac. Pre dnešok sa teda lúčim, ale samozrejme nie na mesiac, ale o týždeň sme tu zas. S reláciou Mám rád. Teší sa na vás Miroš Birka.